Hieraan kutu katu toi tii tanku kääne nää kronkron kumme nii tata tu porukaram te alkari oi. I te ia mai ata i rua te nekin nii te ma ana ana mai ra kutu ea kronkron kumme nii i tata tu porukaram. Tena i re tako te kronkron kumme nii imene maru imene akaro o tena imene imene tata tu mai ne tarakawai i runga tata tu porukaram i te pupungi. Na i te nii re ra ka air maari a tatu i re ki te pa inua taiti ka akron kronkron kumme tatu te tei u imene taiti ari i runga tata tu porukaram i te ia. I te pōpungi, I nā te imene mua I rira nā te Barefoot Boys, I rake o mea ku akarongonongono koutou I te I te rātio kukia ni te mua kamara I koutou I te imene aere maina. Kia rana, ko te program kari o I te tākoto akarongonongono mai ne I te pōpungi ruiro.